0: 1 FM 92.9 ifeso wako bo se ngbo yen o de ni ni problem sabi now
1: e ka ro aku ojumo re
2: ibo lachi onye oma na egenti ko bochi ta mitara ge mkpuru oma
3: jamaa barkan mu da asuba mune muku fata samun rana mai tarin albarka amin
4: Band FM.

0: ni orun fun ta se lora yan fun pe ko le rowo ti o fi lo abi won ra lo ni
1: wala rafasa
0: olorun lo fi meta nbe nbe la rafasa
1: wala afusu
0: wala fusuqa
1: wala jidal
0: wala jidal fi alhajj awon kan meta ta ya godo se nu se hajj
1: bil hajj
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: man farada fihi innal hajja
0: olon lenike ni ta ba wa se lilo haji na ni rorun fun ta ba so do ran yan fun ta ji

0: aluma
1: olorun ni osu to gbajuma na ni osu tan si si aji ninu e o
0: mama o farada fi na la
1: ni abawa si aji ni lo na ta ba se leto fun
0: mala ro fafa
1: olorun ni be ba don le ma lo o ma lo fe ra yin o
0: mala ro fafa
1: boyfriend girlfriend ye ma gbe ra yin lo ma ko o
0: fafa
1: ala fami ogbodo si maka o
0: aro fafa
1: oni ti ju mi agbodo jo pade ara wa lohun o
0: fusuko
1: wala fusuko e ma si tun hu abaje e ma jale lohun
0: fusuko
1: eyi de yo mule fun leruba wa te si nko won golu e ma se be ma
0: wala fusuko
1: eyi de de eni ko yo mu si sodo leruba wa ye eni ko ma ko golu o golu e lo maka eni
0: na
1: eni la dele ye eni la kiyama e si je palu ya
0: fusuko
1: awon to ko yin o kilo yen fun iwo kan yen wa lo si abe tin se labbaik allahumma labbaik be na la o ma le ko ma da pada fun ipo lohun lo ma so pe la labbaik laka agba pe re a ki opo kaabo e de ma ke lo re keru eleru bi a ba si bi le re peru anabi ni ni e de le anabi te de bi anbi anabi si ko fi bi anbi anabi si ko fi han yin ni wo fi bi won bi anabi si han yin e wo le ba nbe e wo melo le ru anabi abi e do won e lo re en gbe ko ke lo e gbogbo nkan bu ni nbe lowo yin e do won oju yin to npa e wa nigeria oju yin pa tun de waju olohun oju yin te npa ati bi oju yin o se pa wo sare ni
0: fa ma farada
1: farada fi
0: la haja fala rafa wala fusu
1: olohun le ni abati se lo re aye fun pe ko ri maka lo
0: ogbodo
1: sina
0: wala fusuko
1: wala fusuko gbogbo nkan to le gbogbo nkan to le bo malu abi eyan je be ba don e ma se
0: wala jidala fil haji
1: e ma si lo un ma lo re bara yin jiyan bo lo nse to nkan e kale na ni o to
0: wala
1: bo nse to na ni o to
0: fil haji
1: e be kemi o mi o le wa ro kiri kale olorun yin le meje obi ma se meje abi meta mo ku o nbe olo maka
0: wala
1: ayemi o ko de ku ma ti lo e kan ni safa ti mo si tun samari wa le ka ko lagbaju be lo o si si aji aha
0: wa ma tafu alu
1: mi o ti je be yen
0: ya khairi
1: ye be yen wala rafasa wala
0: fusuka wala fusuka wala jidala fil haji
1: olorun ni be ba don me ma si jiyan nti bi a ba ti pe se bayi be na ni o se
0: wala jidala
1: ya ma so bokun ndi ya ma so bokun ni ania emi o ro pe mi le sanso e ma di kin tun bo point ma bo point o bo ba bo point o ni se aji
0: wala jidala fil haji
1: mo ba yo o do lo le sile to de si la to pe aso iramu to ko pa deji la olorun ogba aji re
0: aji
1: o si gbodo iwe eji ka ko yo le ko ko o feji ka ka to feji ka ka sinu eji ka re mejeji lo gbodo bo eji ka re meje lo gbodo fi aso iramu re bo osan madi daada ko le aso ku lo wo olorun ni oku obo le bo ba ya
0: wala jidala fil haji
1: wala jidala fil haji e ma lo o ma lo ba ra ni so fa wa
0: jidala fil haji
1: gbono wa o se daada ke se eyan re madi maka ma lo so nu ko ba je pe to lo so nu aniyan re o ma je nitori to lo so lohun na o ni se haji ko sin to ka governor yin bo wa maka iwaju olorun lo wa enike de waju eleda re ko tun ma wa so ran darada eyin te lo maka te lo se ran darada lo be ti para darada de waju olorun na nu ko sin kaka ato se kaka o si afi be ba yi pada elomi tin lo maka ni elomi ba nkan maka re ania maka awon tin lo bi ogun ko si ni lade yo kankan be ko ni lade yo kankan be tori bo se nde na ni wa bu re ngbo pasi on ta le kan fe eyan marun eyan mewa bo ba si di case o ma so fe le yi pe won bo gba lawyer o tun ma so papa keji na pe won bo gba lawyer gbogbo ru wa bu ba won yi
0: ala ro fa
1: so ala ro fa so ala ala fa so

0: paye mi olohun
1: la inna
0: khairu mi
1: khairu
0: sadi to e bo da junu pese na ni paya olohun iberu olohun iberu olohun ta lo wa ni beru olohun mo o ta lo ni beru olohun mo eyin o ma ya mi ta lo ni beru olohun mo afa to mu yin lo ni beru olohun ba wa afa na oba to lu injibi ti won ko yin de madina wa lawo tun ta wa fu wa le mbo ni awa ti ta wa fu madina abi mo lo tun ti fe ta wa fu madina leyin ko ka won eyan wonu o maslasi anabi ki won yan nefila ki wa ka ti maro wa won ko ki daada nbe ki won si koja ni bi sare anabi muhammad ki won sadua fu aide be toro wa aide be toro ma aye toro le nbe aye toro ma to nbe anabi lo sadua fu pelu awon to sun nbe pelu e
1: wa takuni
0: Allah
1: ya
0: ulul albab
1: ya ulul albab

0: awon akoko ni awon ti a di ododomu ti a si fese rin le gbayin gbayin lori oju ona ododo awon ni akoko ni e gbo en to lo ran wa saye to wa jise ona meta ta won ma pin sinu o fi dori anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona akoko ni ko di esin mu ko si ma lo ko si do loju ona olorun ba bolorun ti ni o si o ti lo si ona le keji oni mufarritin za'irin mudayyin li hududillah ole to ko jala o gbagbere asako mufarrit ole nti o ti e fo tetere to ti e ju gbogbo esin le ti o se nkan kanu esin ti pe mudayyin li hududillah en to jala olorun ba to ni o se osonu ko si awon keji ni en ti o ti e si akoko en to se bolorun ti ni o se to si do lori e ene keji le nti o ti e se nkan kan be ene keta le to je pe ghalin en ti pe o koja la mujawizin hududillah ti pe o koja la tolorun ba fi le tolorun ba ni bi o ti se ni o tun se koje gbogbo awon ta wi ni won ti wa ko to di pa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to di ko di awon banu israil won koja yi inu esin won olorun se kilo fun won pa ki koja la olorun so nu suratul nisa aya 171 olorun ni ya ahlal kitabi la taghulu fi dinikum ayata fun tira e ma koja ala nu esin e koja ala nu esin ke se nti mo fi ran nabi yi o wala taqulu ala allahi ila alhaq e si ma so nti olohun o ti se nto ye ke fi royin olohun oba e ma so so olohun oba o e ma so nti se so olohun iroyin ti se royin olohun e ma fi royin olohun oba o ila alhaq abi to je to olohun to wi ta nabi e wi fun yin o ni e ma so po olohun oba olohun inna man masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam olohun anabi isa alayhi salam maryam onani ojise olohun oba ni o je gbolohun olohun oba ati mesire tolohun fi ran jibril si maryam ko jube lo kalimo olohun ti se kun ki nkan ma je be fakana o si sele ruhu olohun oba o nafkhare imesie to fun jibril pe ko fi mesi maryam o ni ruhu re olohun fa aminu billahi wa rusuli eye bani israil e gbo olohun oba yin gbo e si gba awon ojise re gbo wala taqulu salasa e ma pe okan ni meta e ma pe olohun meta o e ma pe olohun kele kele in ta hu khairan lakum ke si wo kunu oro bayi lo lori fun yin innama allahu ilahun wahid oba o kan soso lolohun oba o ko ma je pa si gbo meta lokan olohun innama allahu ilahun wahid oba o kan soso lolohun oba subhana mimma ni fọlọ oba subhanahu an yakuna lahu walad mimma ni fọlọ oba olohun koja ko bima subhanahu an yakuna lahu walad olohun bo bima wo lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard gbogbo ti be sama ati le won loni te ko bima ni enikan ni oba jogun sama enikan ni o jogun le keku la ta'khudhu sinatun wala nawm orun ekun depo depo pe o ti esun ke to gbe depo depo yo sun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard gbogbo ti n be sama ati ile olohun oba loni o wa kafa billahi wakila olohun to le n to to gboju le o to to eyin ti Olorun pe awon ta wi sakesi pe won ogbodo koja lanu esin won o fe pe kan bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to di ko de ni koja lati wa nu esin ona meta ta won yan pin si gbogbo en to lo ran se si to ran nipase awon ojise re ona se ma pin si ni e Olorun to so nu suratul maida aya 77 Olorun kuli ya lal kitab so fun yin pe eyin ta fun tira to lo ran ojise si yin pelu tira ti won fi ran ojise si yin la taqulu fi dinikum ghayra al haqq e ma koja lanu esin o ikoja lu si lare esin in to ba jododo na ni e ma si wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qabl e si gbodo tele ife nu awon to je pe won ti sonu before yin wadallu kathira qadallu min wadallu kathira ti won tun wa si sababi ti so awon opolopo eyan nu wadallu an sawa'is sabil won ti ko loju ona to se dede laarin mejeji won koja la tabi won ma se se olorun ba olorun e ma se be nteyin o ayat qur'aniya mejeji ta kai o je ka mo pe awon ti won wa before nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won koja la nu esin won ona parun ni won wa o si loju ona ola ili o ti je pe nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awon hadith to po lo wa la todo re sallallahu alaihi wasallam to fin kilo fun wa ipi agbodo koja la nu esin keyin o koja la nu esin o si lara esin o kilo fa omo leye o si ja mo yi pa awon ti an ti si waju wa ikoja la won o mu won lo si bi agbere sallallahu oba si sagbere sallallahu oba o fa parun fun wa e ja bere lori hadith abdullah ibn abbas kono ban jonu si ohun ati baba re ata omo leye nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kilo so fun wa awon hadith ahadithu ta fe so yo je ama pataki kale sin lo oba wa bo lo oba ti fi ran nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam asibo ta n pe le sin ka pada nbe yo ba lo ni bi eyan ba ti se to ba lagun to won so pe bi eyan ba ti lagun to ni o ti se kini ni o ti jema bo ba ti se ma lo ti jema bo ba ti se wala ma lo ti jere to iye o si nu esin olorun oba oni wala nu olorun la male suratul baqara ni pari e o la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha gbogbo ohun tí ara ọba lè gbé tẹ́mi kan ọba tí ọba jẹ́ kó ní ẹ̀mí láà ọlọ́run ní òun ò ní gbé kọ lọ́rùn àti súrọ́tù alhaji ọlọ́run ní wàmájà aláàlẹ́ kò fi dín ní haraj gbogbo ohun tí ó mú yọnu bá yín nú ẹ̀sìn ìfi sínú ẹ̀sìn fún yín o wàmájà aláàlẹ́ kò fi dín ní haraj dín ẹ̀sìn ohun ọlọ́run ọba to ba ti ri ti inira ti kan onu esin to nbe ti wa la si mo to npo se tabo sa mo mara ba o ti jade nu esin o si nu esin olorun lo wi wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj ne pari suratul haji oni esin ti o ni ra fun nu esin ka ma fi okan ba won oro anabi sallallahu alaihi wasallam to fi kilo fan pa ka si asikoja la kawa ma fi tisi esin pe ko si lara esin hadith akoko ibn abbas lo gba wa ko lo ba ni onisi won oni qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallama wadata jam'in wala nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallama osofun ni uru tawon ku mina tawon de muzdalifa kawo to ma tawon ku ni arafa tawon de muzdalifa ba ti awon muzdalifa ni oni an pe jama to n pe muzdalifa o ko muzdalifa ni jebe kawo to ma lo si mina o lo pe alumma sumami wa mai القطلية لحصى القطلية لحصى مو كتا وفمي بامي ساو كتا وكتا نيو كتا تيموس تباتي كومبا يبولان لو ألو سو يكو دوكني شيطان تباتي كوم مزالفة أبو منا ألا لا جيو بلو إلي أن لو سيبيو oko la ti po ni kan la so njo ye oni meji akoko Allah nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ku sa ukuta fun mi oni musi wa sa ukuta meji fun ukuta meji min hasal hadith min hasal khalf inu awon ukuta were teyan o fowo mu khalf ni ukuta ti pe o fi atanpa kore ati ika ta ma fi fa obela ika ta ma fi na kasiyan o fi mu tori keke bayi okuta were on whatsapp fun ti yo kara fi mu lori ori owo mejeji bayi on safun lo wa ku sowo sallallahu alaihi wasallam falamma wada'ahunna fi yadihi ibatun si olohun sallallahu alaihi toko to wa ku won si owo e bayi qala na'am oni beni beni irun ti moran ori ewo naam bi amsali aulai farmo bi amsali aulai farmo iru awon apeju awon okuta bayi ti abdullah ibn abbas sawa fun mi ni ke ma so sallallahu alaihi wasallam ewo ko tu fi ko wa o e ti o ba si se haji yo le kon pa haji o naam bi amsali aulai farmo iru awon okuta yi ni ke ma so wayakum wal guluwa fi din esora fun ase ku akata nu esin esora fun aseju nu esin o e ma so okuta to ba ti tobi ju bayi lo o ke so okuta to ba ti tobi bayi ke so pe safe lo se ko ma isu e se fe fo lori guluwu ni o e ti koja la nu esin ko si lara esin mi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ewe ko to ji ko wa oni fa inna ma ahlaka man kana qablakum awon ti an ti si waju yin in to pa won re aluguluwu fi din oni pe won koja la nu esin tolon ba ni bi ti e se dire won so pe ara awon lagbara ju be lo iparun man di ba won enu ta mu fa ni pe ara alagbara tun fa ni nkan to ju bayi lo ibi ti o se de na ni ko ma le se nkan kan ma wa ma akusi solon oba sheikhul islam ibn taymiya ko no ba ni ke oni gbogbo nti anabi so fa ni oku ni oku ta fe so o la nabi sa pe ju e fa oni gbogbo ile lo kari gbogbo ade okan tolorun pe le sin o in to fi kilo fun wa inu in to je mo pa fe sokolasan oni a gbodo koja la be wa won ta je lo se haji nisi to ma fe soku elomi okuta so to ba je pe yan leko npa oko si so irun ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam so fun wa ni wa worun te yin so teni ko kan so no an ti won leko npa bi won ti soku ti pe to ba yan yo da pa si lori iru ti wi baba bayan ka ti pe en to fe so boya ngba to so ko lo bi to ran ta ba bayan lori ko ni chuma ni bu bayan to ni chuma ka wa to lo so elomi yo lo yo in to to bi bayan yo lo mu ni ama yo ma gbin yo ma so gbe yi pe boya abo fe gba nkan kan be aseju nu ese ni ibnu taymiya ni ki senu gbogbo okuta ta fe so lasan elehun o wa am gbogbo nta n ti so kan inu akida wa ati gbogbo awon setan farasi oni kilo re fun wa o a gbodo koja la nbe a gbodo saseju bato ti eni ka ma so okuta nla kekeke ni a ma se o si laseju ni a gbodo saseju nu esin sinu akan to je mesin mi yàtọ̀ sókúta adé sókè jì inu die ta fe mu wa bi ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to ti kilo fun wa to lo nsi ti so yipe wa ma ya ntiku an li hawa in huwa ila wahyun yuha olorun de ki soro fe nu ohun lo mi si ti fi so si wo wa so yipe o fe te la nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa so pe ibi to ni o se de wo sa fe se ju be lo to wa so yi pe ese lo nsin so ri po le sin ye ni won se mu anu kini akida anu tawhid to tawhid ni ko man tin je sin ato sin ti ise sin ko man to yi pe iwo gan lojo ni igbesi aye lo ti so pe hasibu anfusakum qabla an tuhasabu o ti oko se siru se re mo to bo se siru e wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum o ti gbe ise re sori osun wa ki won to se kini ko to bo gbe sibe o ba se ya ka lo lori ta wa yi on kalu ko ma gbo kini ko si ma lo to ba fe roju ri olorun ba o lasiko ta wa yi won ta won yan wa n pele sin to si se koja la ti o si nu esin anabi kilo e fun wa o yo si wa wu jaye lori wa ju al qiyamah o wo so fun yo wo si je de gongo fun yin ibnu mas'ud ko lo ba nke oni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallama on so fa wa pe halakal mutanatti'un o le betaluwi imam muslim o gba disi na wa imam nawawi ni pe kila npe ni mutanatti'un kini mutanatti'un قل المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في اقوالهم وافعالهم متعمقون وتصدق نون كذا بي اسي سبدو ونو اي اتورن اري بو بيغبا تو موكون نجو سي لسي جو سي نوسي اتا تورن اري بو المغالون اوكوجالا اوكوجالا تولون لاله اوكوجي اولون تلك حدود الله فلا تقربوها oso layika layiki jo ni tilika hududullahi wala fala ta'taduha alolo oba ni e ma suma o alolo oba ni e ma koja yi ala olohun ba o fala ta'taduha e ma koja ala olohun to lo ba ti fala le obodo koja re hududullah alolo ma se fala taqrabuha obodo suma ara di ku ti e si Allah ba se fala ta'taduha o bodo ko je Quran da ko Quran la fi makra ku riri asoriri po tori ani iwe ti o ma guide wa tinu wo si ma do yi pe nti so yi bi igbati o se nsele ni nso fun wa nahyu Olorun bi tolo ni ma di Olorun tilika hududullahi fala taqrabuha e ma se nkan bayi ti e ma suma fala taqrabuha in to suma bo lo ti fe se alona oba ni e ma suma be so npo ti e ni o de be gan de gbe ko ti e o to ti e de gbe ko ti e si ni bi n to ni o se o tun kilo fo tilika hududullahi fala ta'taduha alona oba ni fala ta'taduha e godo ko je o gbodo se ko je bun ni o se ni o se eleke o kere won na ma se sigfaru anabi gaga ma se sigfaru nigba 70 a ma se sigfaru nigba 80 won ara emi o wa joko won wa se nigba ti pa anabi olodun ti darije olodun ti se emi o wa se temi won wa se nigba 1000 mo ko ja nti eni o se awon adadu mi nbe inu sharia ti pa anabi ti se be ni o ti se o se ko meta meje ogorun 33 ngba mi bo ti wi gele ni o ti se tori o esin ni ki se agbile ro ti pe iwo lo wa ma so yi pe bo ti o ji o jeri to wa ti fe se koja la itube ni pe koko o si wi wala iyadu billah qala wala wa nbe itube ni pe in to ni a se yi ko emi lagbara ju be lo kokoro nu awon ti an lagbara ma n to so itube ni daa fi bodo koja re tele ko ba de abi ni a se kini ara o ni ko mo je kenu ru otutu ngba kan fun ran si olohun ma se ran ti olohun bi to ba wa alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ma ran ti olohun qiyaman nba to ba wa ton lo to rin lo to wa bi se re wa qu'udan tabo wa bi to joko ma ran ti olohun ma je ki esu o ma gbegbe ku bi se ole si ran ti olohun ba bi to ba joko si ma ye ma gbole ti ran ti olohun wa ala junubihim te ba tun fe fe gbe lile e fe sun lale iran ti olodun ni ko je ki o kun olorun ko se torun fi mo lo to ba tun jina kini o mu o iran ti olodun ni ko tun se to ba ji alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur na ni o tun fi dupe lodo olodun e ti so fun anu aya yen ni ko so pe oju ko wa te nkan le o ta so fun le o mo re ti e jojo ko le lori le ka ti nbo aba na bi ti nbo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko laye ko ta so fun le omo leyin e o ta so fun debi pe awon reti e awon ni won si leto won so pa awon reti e tori awon ni o ba gbe en to ba ba yan gbe to ma yan la a fe ma ri to ti o ba sin pe a ka ti ma ran ti e to ba je pe o le wa ni lati wa joko laarin wa pelu aso fun won o ba te ti e ti je nti o se ikoja ala ni o se ko si pa wa la se akwaluwa oro ta ba fe so ko bodo kojala ise wa ta ba fe se ko a bodo saseju nbe nti je se ni hadithu keta lato do anas ibn malik ko lo ban yonu si ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakul nti man so fa won ta won jo maleye ati gbogbo wo ti o ba je awu ko se fun o to fe balali janna alo so no qur'an لقد سوره الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او تاكوكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اولوتوني اوكوسيري فوين ها وني ان باوي او لمن كان كني يرجو الله فتوباني ان تو فكان تو ماكو اولون او با اون لون سيني او واليوم لا توسي اون فكان تلا دا لودو اولون او با ني او wo to sise agbara lugi to nko jala o fe pe la tarjula o ni roja uso lohun o la fokan te nkan ka sodo lohun pe o fun olori to se quran da be n ba fe sa bi kan yo so de mo le n bo mi ti o fi gbagbo ye liman kana yarjula fun wo to pon fa kan se pe ise to n se laye oni la da to fe gba lori e ni o ke se wo to gba yi pe ise to n se o se danu ni o واليوم الاخره واليوم الاخر تو تون فو كان تولون يبي اوجو كان بي تي جو سو تولو ايسه ري تولون او فيو فيو سات جنان ني پاري تو تي لمي يبي ايسه ري اوني نكان كان تو فه غبا لوري اي ني جو كان وذكر الله كثيرا تو سي ناتي اولون با لوكو لوكو غبا ناتي اولون با ني نبي صلى الله عليه وسلم اوني سو انس بن مالك ني سو روي ola nabi sallallahu alaihi wasallam oni man so fa won ta njo ma leye ta lo gbagbo ye esin to koja awon ti ba nabi lo gba bo ni won ti fe gbagbo ye esin ti ba sala seju to so yi pe o fe koja nti awon wo fe se nta awon ma leye ri o se o fe fi gbalada iru lada wo lo fe gba o fe pa awon ma leye gan won gbagbo ye wo lo gbagbo ye to de leyin anabi sallallahu alaihi wasallam so fun yi pe la tushaddidu ala anfusikum ema koja la nu esi ema farani amara ni ara ema ni ara yin la lori nto lo ran mi yi ema funle mara yin lori esin olorun ba fa yashaddidu la alaikum ko lo ma funle ma yin tin ba funle mara re olorun funle ma ba to ba di pe won ni ko si subhanallahi fa lo to ni nto fe si 2000 ni 10000 elomi to ba gbe tasbihu e asubha subha ti fi se tasbihu folohun yo gbe nu kini polybag yo kokoko bawo paku se paku le gbe paku bag yo gbe si ti o di bayi e ti se taran ta lo fe bele njo inu esin wo lo ti ri yo ana le gbo oro bi ejo yo ma fa lara ri o ti gbona
1: ko wa ni rurun sun ti o ba rurun sun o ti wa so fun pe nti o rire automatically se awon na wa pe ti o ba rurun sun yo ri nkan tori enu nti orun ba gbe lohun olodun bi to gbe lo ti olodun ja si boya lohun ope ni tabi ko lo gbe ha enu kenihun eleye wa ni yo a ma pariwo ipo ori e ka tu pe en tori o tu ku to se dipo ko tete gba ko jawo ku nbe won o tun ma ti lo ti bi ti o fi pare be ni esi olodun bo ri be o so fan bi bo lo ti ri pe subha ta na bi nfa so ipo ko fo ladi si kan ipa na bi fa subha nbi si aye ati so pa subha enu lecture wa ni ta si oro jaha aso ba won afa ti ya pa lure se bidia ni abi se bidia ani ki se bidia tori pe fun awon si so majemu e majemu ni pe ko majeria ara guluwu ni ase ase koja la ni ko ma fa lokiri ko ma gbe korun guluwu ni o tun jeria ipe si ari mi o tun se koja la won ran anabi sallallahu alaihi wasallam owo ikawe lo fi se suban life olohun to iku layi amaleye ika won fi se ku layi hadisi ti en muwa awon afa ya pe nu si ban ta ro jaha ni pe o fese mule ni pa ko ba yi kanu awon obirin ti fukuta ka kini to si ko ni ti o lola julo odo awon afa je ni bidia ni won ni nto lola julo ni won ni ko se ni awon ti eni ke se bidia ta wa na je kan be ni pe ngba to ti nto lola julo fe yi pe nto lola julo loko ṣùgbọ́n kọ̀ sọ yí pé n tó ṣe wọn ọ̀dà tí wọ́n yí pé kọ̀ dá ni wọ́n sọ pé kó mẹ́ẹ̀ lọ́dà òkúta nù àìsàn májẹ̀mú kọ́ jẹ́ pé ọya fọ́nú fọ́ra ẹ ti lo ṣubọ́ àlẹ́ tó bá ya fọ́nú fọ́ tí ò mú nka tí ìpín tó bá fọwọ́ ẹ̀ka kí ni yóò sì gbàgbé ń tọ́ka ó ní májẹ̀mú ẹ ó sì ní ka kọjá ní tiẹ́ ní ọkà ìjẹ́ ní ọfọwọ́ ka ò ní kọ́ka jẹ́ torí ìdí èyí gùlúwù nìyẹn ngba to ba wa fa ara ri oguna oni rorun sun to ba tun sun na o ma riri kuri ibe lo ti a mo wa so pe o ri awon ti won se o niyan ibe lo ti ri pe nse o lo ma le kule lo ma le kiri to fi parun ti ma fa pare fe ti ba nse bidia niye wa kullu bid'atin dalala kullu bid'atin dalala oju ona anu ni ipa yan re ni anabi sọ̀rọ̀ ti kìlọ̀ fún wa wàyíyàkùn wa muhdasati al-umur ẹ sọ́ra níbi kẹ́ ẹ máa dá nǹkan mìíràn lẹ̀ inú tó bá jẹ mẹ́sìn ẹ máa dá nǹkan lẹ̀ níbo ti gbé kalẹ̀ bẹ́lẹ́sìn ti gbé nǹkan ẹ̀ kalẹ̀ ní ká ti ṣe kíni ká ti bá ṣe òòlì lọ́pọ̀lọ́ tó bọ́ lọ́n ti kàwá náà pọ̀lọ́ sí ọlọ́pọ̀lọ́ òòlì lọ́pọ̀lọ́ kọjá bánàbí sọ̀rọ̀ o ni kama li kaka kamara wa o ki o ma ajepolohun o wa yo wa ni wala fa inna qauman shaddadu fa shaddada Allah alaihim
2: la ilaha
3: lati ra awon idanileko yi e kan si wa ni moshalashi nuru huda sinifato akinsoya street off omilani road ijesha airways suru lere lagos tabi ki e pe awon ero ibanisoro wa lori
4: 08051315091 08051315091.
3: A o si da yin lohun lori ibi ti o ti ri ra e ma se ra ayederu era yi ti o se ojulowo ti e ba foju gan ni ayederu idanileko yi awon ti won se tabi awon ti won ta e kan si wa lori awon ero ibanisoro wa islam dara o si ni lohun to dara
1: awon kan ti wa nu awon ti an ti koja lo ti an funle mara won in to lohun oran won beere eh wo lohun to ba ti se nkan bayi wo lohun to ba se nkan bayi inu en awon yahudi wa an banu israel awon eyan musa lo ni wa olohun wa won wa funle ma won e kan se nkan bayi ara olohun wa funle ma won suratul baqara ta lo pe eyan yi وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Olorun ba te pa yan enikan lo pa yan nu yin iya pe nu nbe laarin pita lapa mi to pa intema olorun mu jade fun yin fa kunna dibu bi ba'daha ban si suwa ba kora imam se tira ya re fa kunna dibu bi ba'daha olorun ni a so fun yin pe e kan mu ni ara ba kora ba'de awon ta bi si won se su won kaluku ni ka su ti e ahen ni emu kini kan ni ara nti quran so fun ni pe fa kunna dibu bi ba'daha aya kilu titiri olorun ni e kan mu ni bi malu te palasan tori ko so pe inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara ba jelo ba anabi won alayhi salam olorun ni e pa malu ah qalu atattakhizuna uzwa aya kile nu 67 woni so ofema mu ale ni won pa nkan o tun ni ka lo pa won pa yan oni malu ni alo pa o si je yi a fe me nto pa yan musa ni olorun ni olorun ni e pa malu nba ta ba pa malu ti je e wo se o ko to kan 77 te wi ni o abi 60 kini 67 Olorun ni Musa wa so fun yi pe e pa malu se pe malu lo pe ko so pe ru malu bayi ni ru kini bayi ni kile won lo se won lo pa opari ah mba lili inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara qalu atattakhizuna uzwa woni ah yeye lo fe ma mu ani wo Musa kini Musa bi daun qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin olohun foruko olohun ba wa so ohun o ni je kan nu en ti o eyin o pe ti o ma nti se na ba tun lo foriko se en pe to ye won ni ki wo se ko pa ma lu ki le tun be leyan to olohun pa lase ko si ma lo kini wi be qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hi abi woni ba ni so fọlọ wo ba re tun lo o pada do lọlọrun o kini lo se e lo se n to wi fun yin yubayyin laka ma hi ko je ama iru ma lu ohun kini wi qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik wo Allah akbar olodi musa si lo sodo olorun oba olorun dana malu ti won pa lo so fun bebe o ba si di olorun so fun mi yi pe malu te pa la farudun wala bikrun ke sarugbo ke se to ti gbo ke si se n to wa lo mage awanu bayna dalik n to wa le yin won tun won si ni se gbe n fa wa labo eyi ke yi malu ni o ti won pa tele ko si to kan bi en bere won awon gbo nta aran osolo ni olo abi o jise lo pe o aran osolo lo ba ni gbo to ba yuwa awanu bayna dalik alafo mejeji ni ki musa wi be fa fa'alu ma tu'marun nto lo npa yin lase yin mi egbe kilo mi e lo se fa fa'alu ma tu'marun ti npa yin lase si a lo se wonara awe so mu go bi ti e oni di kagbala yi dada o tun pada lo kini tun lo se qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma launuha so fun yi pe ko on fe malaye ko lo o tun salaye ma launuha iru awo wo ni a ni sai de pa malu kan ka ma mo ru awo Musa ba tun lo Allah akwa alayhi salam Allah fi kama ulul azmi na rusuli awon ti ye pe won ne pinu okan nu awon ojise ti wala mu lo meju e wo se lo biri o tun pada yo tun pada kini wa tun so fo yiba ina ma la nu a ko so ko lo ti malu no ni Musa tun pada qala inna wa yaqulu inna baqaratun safra ufaqi'un launuha Olorun tun ni ki so fun yin pe iru nte pa sofra ko je nto je sofra tawo re tori rusurusu abi faqun launwa tawo re ndala tasuru nadiri ti kiti en ba wu bayi ah inu eyan ma dun ni malu titi to lawo to da ti pe ah ti ba wu gan pe ah malu o lawo o da esi ti lo se o won ara o tun ku ki lo tun ku qalu du lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashaba alaina tun lo sodo olorun yi pe ko je ka maru malu ohun iru ewo ni sofra faqu lana kinika kinika la fardu wala bikrun ani ko je ama ma hiya iru ewo gangan nani kilewi iba ji na ina le bakata won tori pe gbogbo nto wi o jora won ta ba bo sagbo malu tani sin a le mari sofra o topo faqu lanu opo tasuru nazirin opo ah kulawi qala ina hu yaqulu ina baqaratun kini la dalulun tusiru al ardu wa la taskil harith malu ta wa wi te ba debe la zalulu ke se ti a ti je to se ro la ti an ti fi ro koro koro ko ti an ti wu fi de kini ma yin e to je ko ti fi ro koro ko wala taskili arsa ke se n te fi fun oko lo memo ke se fi n te fi ko bi musallamatun alla la fi ataku nu mejeji o la shi ata fi ya kunin kankan to je marun wala la qalu li ana jita bil haqqo wani aha o se wa sododo ni olorun ni e wa wo nta fe lonu hadisi ni kilo wi fadabahu ha kilo wi leye wa ma kadu yaf'alun olorun ni won pa malu ohun agbara o fe ka gbogbo je ni won fira wa ma kadu yaf'alun kadu wa ma kadu yaf'alun agbara won won fe le ma se ma are wa mu won ati sotan eyan ma se daada so bi e ati sotan malu na fun wa iru malu ati jan tira alibi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ina qauman awon kan ti wa nu anti an si waju ishaddadu won fun le mara won an banu israel an yahud fa shaddada allah alaihim olona wa fun le ma won gbogbo je belu lara malu kilo lo wi olorun fa kuna diribu bi ba'daha akoko kale kan e kan mu die nbe e fi na matuku ke kan kadalika yuhi allah li mauta afeke ma bolorun ti ma ji oku ni pe olorun ke le believe yi pe be ba ku ojo agbede ojo ajide nbe o wa yurikum ayati olorun si fi wa sami hayin
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي أتكو يكبو بو مسلمين لقويا تلو بني أني كاشي نتكو يني لوري واسي إتنو شلاشي نورولو ودا موسيا جيكا ليوي توبا دي بو بو جو فرايدي Saturday ato do Sunday e ma tesi leko fun awon danileko wa lori ileise Bond FM 92.9 lojo Friday Saturday ato do Sunday ago mesan titi di ago mewa le ni awon danileko na yo ma gori afefe Bond FM 92.9 bakana lori Lagos Television lojo Saturday ago mefa abo wuro di ago meje e ma wu tauhid lojo Sunday laago mefa bo wuro di ago meje wuro e ma wu fikio lori Lagos Television lati se alekun agboye esin e da po mo wa ni mosalase nurul huda nibi ti danileko to ti ma nwaye lose ose nibo lo wa number 35 Sinifatu Akinsoya Street Ijesha suru lere leko awon danileko na ma nwaye ni ago merin abo di ago mefa abo irole ni ojo Monday e ma pade Dr. Siraju Din Bilal Al Asro fun idanileko tauhid lojo Tuesday e ma pade Dr. Sharaf Din Garibo Waji lori idanileko fikio lojo bo Thursday Tazkiyatu Nafsi Emma Padi Sheikh Zikrullahi Shafi to Daleko the skill at the Nafsi. Ben it's about the Saturday to back then go shoe. Emma Padi Doctor Abdul Razak Abdulmajid Alaru lori danleko tawhid wa ni ede Gẹ̀ẹ́sì bẹ́ẹ̀ni gbogbo danleko yìí aago mẹ́rin àbọ̀ sí aago mẹ́fà àbọ̀ ni ẹ má ṣe aláìwá o láti bá ṣàlékún ìmọ̀ ẹ̀sìn náà sànà.
1: Àwọn kéèyàn kọjá lànà ẹ̀sìn ọ̀nà méjì ló pín sí. Ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ ni pé kéèyàn kọjá lànà àkídẹ́ ìròrí ẹ̀ ìtọ́jẹmẹ́sìn ọlọ́run ìtọ́jẹmọ́ àkídà ìtọ́jẹmọ́ sẹ̀ríà kọ́ ló ń pa láṣẹ pé ó ṣe ọkọ̀jálà.